کتے لکھیا کہ سکھ ہی نہ آوے؟ بالکل نہیں. ہر کسی نو آ جائے, کوئی بھی آوے, جیڑا بھی نہ آوے گا اپنی کلاں دا ادھار کر لوے گا. ایسا ہر بندہ. تے اس ہر مندر اندر تسی ویکھ لو سدگرو جی نے کنا کنا نو آواز دے کے نہیں بلایا, جنوں سماج نے درکاریا, جنوں مندروں کڈیا اونوں ہر مندر بٹھا دتا. نامدیو مندر وچ آ کے بیٹھا سی, بھگتی کرن لگا, دھرم دے ٹھیکے داراں چک کے باہر ماریا, تو شودر نیویں جات وچوں مندر وچ بہ کے بھگتی کرنے باہر کڈ کے سٹ دتا. پر سال سنگت خیال کرنا, نامدیو نے مندر دے پچھواڑے بہ کے بھگتی کرنی شروع کر دتی, دوجا مندر نہیں بنایا. ساڈے وچ

نام دیو نے ایسے ہری دے گن گائے دورا پھر گئے. سیاسی دی وار وچ پڑھیا جاندا ہے ہنکاریاں نندکاں پٹھ دے نام دیو مکھ لائے. ہنکاریاں وال پٹھ ہو گئی نام دے وال مکھ ہے. پر تیان دینا سادھ سنگت انہاں دے دماغ پھر نہ پھرے. انہاں نے اپنی جات تے مان اسی طرح رہیا. انہاں نے جوت نہ ویکھی کہ نام دیو آل پرماتما نے منہ کر لیا ہے ساڈے وال پٹھ کر لی ہے. ایہدا مطلب ایہدے اندر پرماتما دی جوت ہے نہ پہچان. سادھ سنگت نام دیو نو مندر وچ ادو بھی تھان نہیں سی اج بھی تھان نہیں. اے پونا ستارا پاسے مندر ہے. نام دیو دی مورت اج بھی مندروں باہر ہے. پر تن گرو ارجن صاحب نے کیا آ نام دیو آ میرے کولا کیوں ہویا تینو مندر وچوں کڈیا گیا ہے میں تینو ہر مندر وچ بٹھا دینا. سادھ سنگت تن گرو ارجن صاحب نے مندر وچوں درکارے نو ہر مندر وچ بٹھا دیتا. پر کمال دی گل اے ہے نام دیو اودوں بھی ہر مندر وچ سن نام دیو اج بھی ہر مندر وچ نے. کسے سکھ دی طاقت ہے کوئی آکھے نام دیو تسی جرا پرا ہو جاؤ میں گرو ارجن صاحب نو متھا ٹیکنا ہے؟ بالکل نہیں. اس لئے سگل بنسپت میں بے سنتر سگل دودھ میں کیا اونچ نیچ میں جوت سمانی کٹ کٹ مادو جیا جانو جوت. سو گرو نے جوت دی پہچان کرائی ہے. پائی جوت ویکھو جات نہ پوچھ. تے سادھ سنگت اے جو اس ویلے پرتکھ جوت ایک مرتبہ شیش نوتی آکھو تن گرو گرنتھ ہے ساڈے سانمکھ جگ مگا رہی ہے. ہن میں اے دا بچن تواڈے سمکھ رکھاں کیونکہ میں ایک کیرتن وچ ذکر کیتا سی. میں اے بچن تانوں ضرور سناواں گا. کہندے نے تن گرو ارجن صاحب دے من اندر ایک خیال کیویں اتپن ہویا. ایک دیوس

جیڑا سکھ اپنے گرو دا شکرانہ ادا نہیں کردا، بھائی صاحب آخدے نے اس ورگا نیچ تے اکرت کن دنیا تے نہیں ملے گا. کلگیدر پادشاہ جی نے تینو کیڑے تو پادشاہ بنایا، کنے اپکار ہن تیرے اتے. اے گرسکھ کدی تو کلگیدر پادشاہ جی دا شکرانہ ادا کیتا ہے؟ اج گرو رام داس اپنے گرو دا شکرانہ ادا کر رہے ہیں، اپنے آپ نو کیڑا دس رہے ہیں. تو کتنا کو شکرانہ ادا کرنا ہے؟ حضور آخدے نے بھائی صاحب بھائی سنتوکھ سنگھ جی،

ورگا نیچ تے اکرت گن نہیں ملے گا جیڑا 24 گھنٹیاں وچ ایک واری بھی اپنے مکھوں گرو گوبند سنگھ جی دا شکرانہ ادا نہیں کردا، اپنے گرو نو تن نہیں آکھدا کہ آؤ بھائی گرو رام داس صاحب جی نال مل کے آپاں کریے گرو دا شکرانہ۔